ta din ta te te ka ta ga di ge ne da ta da ta da ta da ka ta din ta te te ka ta ga di ge ne.